0: Angelus Domini, hic nuntiavit Mariae, alleluia.
1: Et concepit de Spiritus Sancto, alleluia.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,

gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Deus. Graciam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante, hic Christi fili tua incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis et gloriam perducamur.

Os males, da propitios pacem in diebos nostris, ut obi misericordiae tuae aduti, et peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

In Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicios pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare coordinare dignitis, qui vivis et regnas, in se

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sum abitur anima mea.

Dos malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare coordinare dignitis, qui vivis et regnas, in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum, agne vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.

Os males, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, pacem in lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare coordinare dignitis, qui vivis et regnas, in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad chenum, ad me vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.